0: budućnost ujed zmije opasne.
1: U čaši tamno smeđa tečnost i golo azu muštikli.

rađe dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.